0: Vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru, vaiguru. Vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, bole sona vahe guru ji ka khalsa vahe
1: chukri fateh.